0: Du stinker sig.
1: Och se vad du är.
2: Och nu är så mish.
3: La la la la la la la la la la la la.
4: Du er ikke russel. Ikke vil gjøre noe med. Jeg ben av de bøy. Altanen med kuts. Med karnaval even dansken. Springen. Zuipen. En ik ne zots.
5: Och jong, direct